0: Ese zaku iya kallon kayataccen shirye-shiryenmu a kan natcom.site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar
1: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinmu
1: kuma domin ku.